0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У світі існує вельми мало людей, які щиро захопляються змеями і іншими рептиліями. Але коли казати про світ моди, то вироби, упригожені змеїними принтами, з'являються справжнім хітом. У кожному сезоні цей тренд займає одне з головних місць у колекціях дизайнерів. Поговоримо про це подробязніше у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова.